Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: 5-2. Ja, og navnet var?
1: Inger Helene Thomassen.
0: Det var jo Inger Helene.
1: Ja.
0: Ja, skulle du bare lese tallene?
1: 5-21-38-76-81.
0: Ja, det var en god tripp. Sprang.
1: Ja. Takk og
0: ha. Vær så god, hei. Ja, hallo?
2: Ja, det var hjørnet på 4.
0: Vi ser hjørnet på 4. Ja, har du kontrolltall?
2: 11.680.
0: 11.680. 1.680.
2: Levie Danielsen.
0: Levie.
2: Ja.
0: Dan. Ja, skal vi bare lese tall?
2: 4, 5, 62 og 76.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god, hei. Da var vi ferdig med spranget og hjørnet. Fortsette med trippel og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 38, 76 og 4. Neste tall er 68. 6, 8. Fem, fire. Tjuesyv. 84, 8, 4. 44, 4, 4. 36, 3, 6. 13, 1, 3. 88, 8, 8.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
1: Hallo, ja, det var trippel på 88.
0: Nå vil jeg si trippel på 88. Har du, unnskyld, har du kontrolltall?
1: Det er 907.
0: 907. Kun 907?
1: Ja.
0: 907. Ja, og navnet var?
1: Vigdis Skjøtun.
0: Det var hun, Vigdis. Skjøtun. Ja, skal du bare lese tall?
1: 81, 84 og 88.
0: Ja, den var god. Gratulerer.
1: Takk for dem.
0: Ja. Hei.
1: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med de små premiene. Fortsetter vi på eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 36, 13, 88. Neste tall er 83. 8, 3. 63, 6, 3, 72, 7, 2, 65, 6, 5, 15, 1, 5. 16, 1, 6.

0: kan det være?
1: Hallo?
2: Det var bussen, vogn nummer 318.
1: Hva du sa du hadde?
2: Bingo på tallet 16. 318-15.
1: 318-15. 31-815.
2: Oi. Ja. Heidi Seljern.
1: Det var Heidi Seljern.
2: Ja. Og tallene 5, 16, 63, 76 og 88.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk, takk.
1: Ja. Hei. Hei. Da var vi ferdig med en rekke. Fortsetter vi på to. Og de tre siste tallene jeg leste var 65, 15 og 16. Neste tall er 3. Enkel 3. Åtte, ni. Ni. Enkel ni. Tre, fire. 66, 66. 52, 52. 7, enkel 7. 40, 4, 0. 82, 8, 2. 20, 2, 0.

0: Hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Bingo på 82.
1: Skal vi se, to rekker på 82. Har du kontrolltall?
2: 18650.
1: 18650. Bingo på 18650. Ja, navnet var?
2: Kristina Kjølsberg.
1: Kristina Kjølsberg. Ja, skal vi bare lese tall?
2: 13, 34, 62, 72, 82, 16, 38, 52, 63 og 89.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene neste var 40, 82 og 20. Og vi er kommet til 31 trekk, og vi har begge lykketallene med oss. Så det er enda håp. Da er neste tall 75. 75. Tjueto, to, to, fyrtien, fire, en, trettini, tre, ni. Tjuefem, to, fem. Femti, fem, null. Tolv, en, to. 2. Enkel 2. 29. 2, 9. 85. 8, 5. 57. 5, 7. 51. 5, 1. 70. 7, 0. 10, 1, 0. 43, 4, 3. 56, 5, 6. 28, 2, 8.
0: 8. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Jeg har bingo på 43.
1: Bingo på 43. Ja, kontrolltall.
3: Skal vi se.
4: Jeg har bingo på 43.
3: Kontrolltallet det 14, 8. 6-4.
1: 14-8-6-4.
3: Ja.
1: Nei, du, det er to.
3: Ikke to rekker.
1: Nei, det er tre rekker.
3: Det er tre rekker?
1: Ja.
3: Å, helvende meg. Ja. Det blir ikke neste gang.
1: Ja, da.
3: Greit, ha det.
1: Ha det. Då fortsätter vi på tre rekke. De tre siste tallene restet var 43, 56 og 28. Og vi kommet til trekk 48. Neste tall 60. 6, 0. Q3. 2, 3. Og der var trekk nummer 50. Neste tall. 61. 6, 1. Trettien. Tre, en. Sekstisyv. Seks, syv. Sekstifire. Seks, fire. 19, 1, 9, 46, 4, 6, 73, 7, 3, 30, 3, 0.
0: 0. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
5: Det var bingo på tallet 30.
1: Skal vi se, tre rekker på 30. Kontrolltall.
5: Det 3, 1, 7.
1: 3, 1, 7.
5: 9, 8.
1: 9, 8. 3, 1, 7, 9, 8. Ja, navnet var?
5: Karina Brynlund.
1: Det var Karina.
5: Og tallene 5, 9, 12, 21, 30, 34, 44, 50, 52, 60, 65, 66, 73, 82, 83.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja.
5: Takk skal du ha.
1: Ha det. Da var vi ferdig med første runde. Da en kjapp liten pause og straks tilbake.
6: Radio Bardufoss.
7: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Ja, da var vi klar til runde nummer to, med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 36. 3, 6. 19. 1, 9. 1. Enkel, en. 61. 6, 1. 40. 4, 0. 12, 1, 2, 48 4 8
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja,
5: hallo? Ja, du har sprang.
1: Ja, på tallet?
5: 12.
1: Og 12. Kontrolltall? Ja.
5: 31998.
1: 31998.
5: Ja.
1: 31998. Ja, navnet var?
5: Åsa Hagen.
1: Åsa Hagen.
5: Ja.
1: Ja, skal du bare lese tall?
5: 1, 12, 19, 36, 40.
1: Ja, det var jo et godt sprang. Gratulerer.
5: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Hei. Da fortsetter vi med trippel og gjør noe I rekka. Og de tre siste tallene leste var 40, 12 og 48. Neste tall ut 56. 5, 6. Syttifire. Syv, fire. Åttini. Åtte, ni. Tre. Enkel, tre. Fjorten. En, fire. Seksti. Seks, null.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
5: Det var trippel på 14.
1: Skal vi se, trippel på 14. Kontrolltall. Ja.
5: Det 3, 2, 1, 6, 8.
1: 3, 2, 6, 1, 8.
5: Nei. 3, 2, 1, 6, 8.
1: Der, sånn. Skal vi se. 3, 2, 1, 6, 8.
5: Ja.
1: Ja, navnet var?
5: Tone Kristiansen.
1: Skal vi se. Tone Kristiansen. Ja, skal du bare lese tall?
5: 14, 19 og 12.
1: Ja. Det var en god trippel.
5: Ja.
1: Ja, gratulerer.
5: Takk skal du ha. Hei.
1: Ja, hei. Da var vi ferdig med sprang og trippen, fortsette med hjørnet og veirekka, og de tre siste tallene leste var 3, 14 og 60. Neste tall ut 54. 5, 4. 57. 5, 7. 82. 8, 2. 55. 5, 5. 11, 1, 1.
0: 3 ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
6: Ja, hallo?
1: Ja, hallo?
6: Du, jeg har hjørnet. 11, på tall 55.
1: På 55, hva du sa, 11?
6: 1, 8, 9.
1: 1, 8, 9. 1, 1. 1, 89.
6: Tallene 1, 14, 55 og 61.
1: Ja, navnet var?
6: Ranveig Jakobsen.
1: Det var Ranveig.
6: Ja.
1: Ja.
6: Ja. Ok, ja det.
1: Ja det. Da var hjørnet og de små premiene borte. Fortsetter vi på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 82, 55 og 11. Neste tall ut 10. 1, 0. Tjuesyv. To, syv. Tjuefire. To, fire. Åttiseks. Åtte, seks.
8: Det ringer,
2: hvem
8: kan det være?
2: Ja,
1: hallo?
2: Hallo, bingo på 24.
1: 20. Vent litt. På 24, så sa du?
2: 20.
1: Ja.
2: 5, 1, 7.
1: 20, 5, 1, 7.
2: Kitt Tone Norum.
1: 5, 1, 7. Ja, det var jo Kitt.
2: 3, 24, 36, 74, 89.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Yep.
1: Kittone.
2: Kittone.
1: Kittone, ja.
2: Ja.
1: Ja,
2: den er grei.
1: Den er grei.
2: Ha det.
1: Ha det. Ja, hallo.
9: Hei, Beate Jonsen, så ringer
1: jeg.
9: Hei. Jeg har også bingo på tallet 24.
1: Ja. Skal vi se.
9: 13, 0, 8 igjen.
1: 13-0-81. Ja. Og det var...
9: 1-11 Beate Johansen.
1: Johansen. Ja, skal du bare lese tall?
9: 1-11-24-56-74.
1: Ja, det var også en god bingo. Gratulerer.
9: Takk skal du ha. Ha det.
1: Ja, ha det. Da var vi ferdige med en rekke. Fortsetter vi på to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste var 27, 24 og 86. Neste tall ut 47. 4, 7. 53. 5, 3. 9. Enkel 9. 39. 3, 9. 65. 6, 5. 68. 6, 8. 79, 7, 9. 81, 8, 1. 13, 1, 3. 83, 8, 3, 34, 3, 4, 35, 3, 5. 76, 7, 6. 87, 8, 7. 31, 3, 1. 2. Enkel 2. 52. 5, 2. Femtien. Fem, en. Nitti. Ni, null. Tjue. To, null. Sekstisyv. 6, 7. 80. 8, 0. 5. Enkel 5. 73. 7, 3. 38. 3, 8. 7. Enkel 7. 66, 66, 32, 3, 2.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hei, hallo.
6: Hei, Anne Bingo på 66, på 31 9 30.
1: 31 9 30.
6: Ja, det er Toril Tølløsen.
1: 31 9 30. Ja, det var Toril Tølløsen. Ja, skal vi lese tall?
6: 2 19 24 27 34 48 57 66 74 86.
1: Ja, det var en god bingo.
6: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
6: Hei.
1: Hei. Da var vi ferdig med... Her ringer det flere. Hallo?
3: Hallo?
5: Ja, bingo på 32.
1: Det er etter 66.
5: Den er grei.
1: Ja. Hei. Da var vi ferdig med andre rekka. For å Toril den alene. Fortsetter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene leste, det var 7, 66 og 32. Og vi er kommet til, vi har trekt 50 trekk, eller 50 tall. Og vi har ett lykketall igjen. Og det er 25. Neste tall er 16. 1, 6. Seks. Enkel seks. 44. Fire, fire. 85. Åtte, fem. 8. Enkel 8. 77. 7, 7. 63. 6, 3. 41, 4, 1.

0: VVS 24 tilbyr ny installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
2: Radio Bardufoss. Da var vi klar til tredje runde med sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Første tall ut 72. 7-2. Femten, en, fem. Elleve, en, en. Tjueen, to, en. Trettioåtta, tre, åtta. Åttiosex, åtta, sex. Åttiosjuv, åtta, sjuv. Tjuefem, to, fem.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
4: Hallo.
5: Jeg har sprang på 25, på kontroll nummer 32273.
4: Jeg ser, 32732.
5: Nei, 32.
4: Ja.
5: 2. 7, 3.
4: 3, 2, 7.
5: Nei, 2. 3, 2, 2.
4: Ja.
5: 7, 3.
4: 7, 3. 3, 2.
5: Tonje Prins.
4: 7, 3. Tonje Prins.
5: Ja.
4: Skal du bare lese tal?
5: 11, 15, 21, 25 og 86.
4: Ja, det var en god, et godt sprang.
5: Takk for det, hei.
4: Men hei. Da fortsetter vi på trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene leste var 86, 20, 87 og 25. Neste tall 71. 7, 1. 55, 5, 5, 89, 8, 9,
3: 9. Det ringer, hør, hvem kan det være?
4: Hallo?
5: Ja, hva gjør den på 55?
4: Skal vi se hjørne på 55. Ja, kontrolltall.
5: 32, 1, 2, 3.
4: 32, 1, 2, 3.
5: Sigrun Gabriels.
4: Skal vi se Sig.
5: Sigrun.
4: Hva du sa etternavnet var?
5: Gabrielsen.
4: Gabrielsen. Ja. Skal vi bare lese tall?
5: 11, 15, 55, 72.
4: Ja da. Unnskyld. Det var et godt hjørne. Gratulerer.
5: Ja, takk for det.
4: Ha det. Da ble det stilt. Da fortsetter vi med trippel og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 71, 55 og 89. Neste tall er 48. 4, 8.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
4: Hallo?
5: En trippel på 89.
4: Skal vi se, trippel på 89, kontrolltall. 15-7-55. Ja, navnet var?
5: Dagmar Blix.
4: Dagmar Blix. Ja, skal vi bare lese tall?
5: 89, 87 og 86.
4: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
5: Takk.
4: Hei. Da var de små premiene hun har gjort, fortsetter vi på ei rekke. Og de tre siste tallene, nei, de to siste tallene jeg leste var 89 og 48. Neste tall, 27. 2, 7. Fire, fire. Tre, syv. Tre, fem. 54. 5, 4. Atten. 1, 8. Seksti en. 52. 5, 2. 31. 3, 1. 32. 3, 2. 41. 4, 1.
3: Det ringer,
5: hør,
3: hvem kan det være?
5: Hallo?
4: Hei,
5: jeg
4: har
5: rekke.
4: Ja, på tallet.
5: 41.
4: Kontrolltall.
5: 16357.
4: 16357.
5: Ja.
4: 16357. Ja, og hva du sa navnet var?
5: Hans Inge Engvik.
4: Ja, skal du bare lese tall? Er du der?
5: Ja, 15-31-44-54-87.
4: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
5: Takk.
4: Ja, hei.
5: Hei.
4: Da var ei rekke ferdig. Fortsetter vi på to. Og de tre siste tallene leste var 31, 32, og 41. Neste ut er 20. 2, 0. 24. 2, 4. 57. 5, 7. 3. Enkel 3. 77. 77.
2: tall. 1, 2. Tre. 80. 8, 0. 68. 6, 8. 28. 2, 8. 82. 8, 2. 65. 6, 5. 29. 2, 9. 22. 2, 2. 17. 1, 7. 67. 6, 7.
3: Det ringer, det ringer, hör vem kan det
4: skära. 67. Ja, hallå?
5: Hallå, du, vi måste nog ha tal där du blev borta. Vad var det sista vi hörde?
6: Var det något mellan 29 och 22?
5: Ja, 29 och 22. Har du något mellan där?
2: 65 för 29. Ja.
5: Ja.
6: 65 och 29 och 22.
2: Ja. Ja, och 17 och 67.
5: Ja, det är...
6: Ja, ja, ja. Den är grej.
2: Den är grej. Okay. Ja, då var nästa tal 79. 7, 9. Och vi spelar om 2 räcker. Seisen. 1, 6. 13. 1, 3. 23. 2, 3. 39. 3, 9. 84. 8, 4. 59. 5, 9. 26. 2, 6. 2. Enkel 2. 62. 6, 2.
3: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
2: Hallå?
5: Två räcker på talet två.
2: Ja, kontrolltal.
5: 8, 2, 2.
2: Du sa 8.
5: 2, 2. 2, 2. Vänk i Norrgård.
2: Ja, ska vi se. Ja, jag ska skriva då. Attepå. Vänka. Ja, skriv, läs bara.
5: 55, 68, 77, 82. 2, 15, 21, 33 och 54.
2: Ja, det var en god bingo.
5: Ja, tack.
2: Det ser ut som att du är alena.
5: Grejt, tack.
2: Grejt, varsågod. Ha det. Nej, vi ser. Hallå?
5: Ja, det var bingo på talet 2.
2: Bingo på talet 2, ja.
4: Kontrolltall.
6: Og kontrollnummer 731.
4: 731.
6: Og Carl Ivar Karlsen.
4: Det var en Carl.
6: Ja.
4: Ivar Karlsen. Ja, skal bare lese tall.
6: 11, 22, 54, 61, 79, 2, 23, 38, 44, 82.
4: Ja, det var en god bingo. Så får vi ja. Se om det er flere som er på tråden. Men
6: den er grei. Ja, ja vet, ha det.
4: Ha det. Da ser det ut som at det blir stilt. Nei, ringer det flere. Hallo?
7: Hei, bingo på 59.
4: Du hadde før.
7: Ja, jeg har ikke kommet igjennom før, så.
4: Skal vi se, bingo på 59. Ja, kontrolltall.
7: 18639.
4: 18639. 18639. Og navnet var?
7: Kristina Kjelsberg.
4: Kristina Kjelsberg. Ja, skal du bare lese tall?
7: 12, 38, 55, 67, 86, 13, 39, 59, 68, 89.
4: Ja, det var en god bingo. Da slo du ut de der to damene.
7: Jo, takk skal du ha.
4: Vær så god.
7: Vil du lese opp tallet som kom før to?
4: Før to, det var, ja, det er 26.
7: Ja, takk skal du ha.
4: Vær så god. Hei.
7: Ha det.
4: Da slo Kristina ut og Venke og Karl Ivar. Da fortsetter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste var 26, 2 og 62. Neste tall ut er 42. 4, 2. Der var det 50 trekk. 81. 8, 1. Fire. Enkel. Fire. Sekstifire. Seks, fire. Femtitre. Fem, tre. Syttifire. Syv, fire. Åtte. Enkel, åtte. Femtiseks. Fem, seks. Nitten. En, ni. Nitti. Ni, null.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
4: Hallo?
6: Det var bingo på 56.
4: Skal vi se. Bingo på 56. Ja, kontrolltall.
6: 32122, Sigrun Gabrielsen.
4: Skal vi se. 30. Hva du sa? 31?
6: 32122.
4: 31. Nei.
6: 32122.
4: Ja.
6: Ja.
4: Jeg vet ikke hva det er med meg i dag.
6: Nei, det er sånn som skjer.
4: Ja, der, og så var det hun...
6: Sigrun Gabrielsen.
4: Sigrun. Ja, du skal bare lese tall.
6: 2, 18, 20, 22, 33, 35, 42, 44, 54, 56, 61, 67, 71, 74, 80.
4: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du blir alene, så gratulerer.
6: Ja, takk skal du ha.
4: Vær så god.
6: Ja, ha dem.
4: Ha dem. Da var vi ferdige med tredje runde. Skal vi ha en liten kaffepause, og så er vi tilbake til fjerde omgang.
8: Radio Bardufoss.
9: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Nå ringer.
1: Ja, hallo?
0: Hallo. Det er Sprang på 41.
1: Skal vi se. Sprang på 41. Ja.
0: 2495. Kit Tone Nora.
1: Det var jo Kit.
0: 9-38-41-67-83.
1: Ja, det var en god, et godt sprang. Gratulerer.
0: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha det. Da var vi ferdig med spranget. Fortsetter vi på trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene leste var 45, 38 og 41. Her ringer det mer. Ja, hallo?
2: Du, hva det var som var gikk for 41?
1: 38.
2: Hva 48?
1: 38.
2: 38?
1: Ja.
2: Ja, om å lese det kan du se, for jeg hører ikke de andre nå. Ja, greit. Ja, hei.
1: Hei. Da fortsetter vi på trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene leste var 45, 38 og 41. Neste tall ut er 15. 1, 5. Syv. Enkel syv. Syv, ni.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, hallo? Hallo?
2: Ja, det begynte.
1: Hva du hadde? Hallo? Du der? Nei. Prøv å ringe opp igjen. Nei. Ja, prøv. Der. Ja, hallo?
2: Du har ei rekke.
1: Du har ei rekke.
2: Ja.
1: På tallet.
2: På 50, 5-0.
1: 50. Ja, du ble borte, skjønner du, så jeg hørte ikke hva du sa. Du ble sånn hakket.
2: Nei, jeg skjønte det.
1: Ja.
2: Kontrollnummer 15760.
1: 15760. Ja, og navnet var?
2: Mona Lisa Strand.
1: Mona Lisa Strand. Ja, du skulle bare lese tall.
2: 17, 23, 38, 50 og 72.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
2: Hei. Ha det.
1: Da var Eirekka unnagjort, og den gikk på 10 trekk. Og da fortsetter vi med trippel, hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 80, 87 og 50. Neste tall ut er 28. 2, 8. Femtiseks. Fem, seks. Tredve. Tre, null. Åttiåtte. Åtte, åtte. 60, 6, 0, 79, 7, 9, 77, 7, 7.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Trippel på 77.
1: Skal vi se, trippel på 77. Ja, kontrolltall. Ja.
3: 75-7.
1: 75-7. Skal vi se, 75-7.
3: 75-7, jeg må si det på din måte, så du forstår.
1: Ja, ja da. Navnet var?
3: Lilian Thomasen.
1: Det var hun, Lilian. Thomasen, ja, du skal bare lese 70, tall.
3: 79, 77 og 72.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
3: Takk for den du. Hei. Ja,
1: hei. Da var trippelen unnagjort. Skal vi fortsette på hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 60, 79 og 77. Neste tall ut er 39. 3, 9. 36, 3, 6, 11, 1, 1, 67, 6, 7, 43, 4, 3, 57, 5, 7, 82 82
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
4: Hallo?
1: Hallo?
4: Hjørne på 82.
1: Skal vi se, hjørne på 82. Kontrolltall.
4: 24284.
1: 24284. Skal vi se. 24284. Ja, og navnet var?
4: Viktor Johansen.
1: Han Viktor. Johansen.
4: Ja.
1: Johansen. Kan du bare lese tall?
4: 17, 38, 77 og 82.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
4: Hei. Hei.
1: Da var vi ferdige med alle småpremiene. Fortsette kun på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 43, 57 og 82. Neste tall ut 9. Enkel 9. Seks, seks. Fjorten. 1, 4. Tre. Enkel 3. Fire. Enkel 4. Tjuefire. 2, 4. Førtifire. 4, 4. Sekstini. 6, 9. Femtien. 5, 1. Tjueto. 2, 2. Tjueni. 2, 9. Syttiåtte. 7, 8. Trettitre. 3, 3.

0: nettradio. Lykke til!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils. Vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle masse mangeri. Julenninger.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.